0: ჩვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3 და
1: ამარანკალო კონ ალტურა
2: El demo lo canto con Hondura Dicen una estrella una figura Tector aprendí la sabrosura